0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
1: سبحانه
0: والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين أدوك فون ولون أترى إكاتي جفون نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أني تي يلون وباتونا كل باجيك فون قبائي Aile ina ni eto yin eto wa asolatu awa. Eyi ti o ma ndesi eti gbo yin ni gbogbo ojo jima jima ni ago mesan abo titi di ago mewa abo ti awon afa wa agba fadilatu Sheikh Sulaiman Muhammad al-Awwal amubiya hafidhahum Allah ta'ala wa ra'ahum. Kolon kujo kujo kari mo pe lori dada. Eyi ti won ma nba ni yana naro esin. Awon afa wa tun ti wa ni kale ni aro yi pelu ogo t'Olorun. Ti won tun ma tun da wa leko bakan na ti an lanfani lati bere awon ibere wa yi to ba ru wa loju ninu ti won ba ba wa so abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma shele ni ya so mo fun wa bakan na en ko kan wa kuma she igbani ijosin ko fi sinu mizan hasanati wa la hawla wala quwwata illa billah shaju ki awon afa wa ki won to ba ni bere ati abagbagbe a ri pe ni jejo aso fun wa wi pe eto yi o ni bukata si onigbowo kan si ati ari pe ani onigbowo kan bakana oku enikan idaji ni awon eniyan gbe awon na ni otokotaya ti abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kolon ko meje karin yo daru lai lai awon abi olorun ba fun yin gbogbo ina tenna olorun mo da ko da kun ko ma ba ni fi opo ko ma ba ni fi ropo fun yin ko wa fi sinu minsana hasanati yin awon ni bukata si onigbowo kan si ayi ti yo fi le je ki o je odidi abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma sha ise ni rorun ko si gba ni josin ati aba wa ri en to fe bere kan abi keji lori re e je ka pe si ori ero ta fe pe fun aye 0805 356 1131 0805 356 1131 lekan si 3085 356 1131 abi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma sha ise ni rorun ko si gba ni josin
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: عدوٍ أعانكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقبلني فوبرير أتوتو سوا دينيو.
0: الحمد لله.
1: أمبي نينو أنا كسيرة كم داي فروسي واو.
0: أمين.
1: إفو كمبالي كم يوكو نو سمي واو.
0: أمين.
1: جماعة أوان دوك بلادو بادي داي أسيمبي كجو كتباني ساليكون إيك أتي غيري فان نبي صلى الله عليه وسلم أنتو بادي داي نلاتي بابا جاكي فمبواي جماعة atuan kiratun turawaki wi pe gbogbo awon alaji wa ti anti dey oba dada maje wa de lowo ku o
0: amen
1: gbogbo awon te ba le na lawo ta lafia ta fe lorun ti o sese oba dada da kun je ala lorun ti nbo o gbogbo enti lori gba o maje oba je o gbogbo enti won e ti lo jana ofoju babe o maje asaji lenu yin o da ko oba dada le ngba ta so iwo ta awon alaji tan ibada ka pada si ibi ti a fi oro ko si ko to ri pa n so oro lodun o na ni oro zaka ta ni a fe gbọn yebe yebe jama nta so kain a se silatul madi bil hadir nta so kain be na lati gbe o na ni lizakati shurutun khamsatun lizakati shurutun khamsatun zakatan yoi oni majemu marun majemu marun ibe na la salaye kain sugbon won bi kan be to ni istithna iyat a salaye re oni awon to je pe amoyo saka won to je pe la yustaratu fi ikhrajha mudiyu alhaul so awambo maja mu marun ta wi ta fi mo yosaka akoko ni hurriya enti o yosaka ogboro jeru nitori pe mama lakala ala abudu wa mama laka li sayyidihi tori pe eru ato ati ntoni olowo le se kini o
0: nloni
1: nloni alhuriya ijoma luabi bimi ati si jori le ni to ba dedo si wa ni eru labe ni kankan afi fun oba dada nikan adupo te pe iwo la jeru fun o elekeji al islam enti o yo zaka gboro je muslimi ni tori pe oba dada ni wa mama na um antukbala minum nafaqatun illa annahum kafaru billahi wa rasuli enti o gba zakare o ni muslimi ti o fi li form fun tani ani muslimi o ni gbogbo en to gba lododo pe ko so ba kan ti ijo sin to si afi oba dedai awon ojise pa to rin pata eru olohun ba ni won eda to lo nda ni won bo se da wa na o wa gbo lo fa won pelu bo se kini oran won se iru eni be kuni wa pa nkan po mo olohun kuni furi bale fun kan mi kuni ni gbagbo nu omi kan pe omi ah ko ibati ni bo lo ngan ba so po nti nkankan omi o si ke lo bi won so po wo fo olomo ke ma ben in to je pa gbara edo ka ke gbe lo so du eda dadi mi ejo e ma so lorun e fun lomo